0: Սարժեն է սոմենշուն են, ոյ աշնես ամհոցան ահամենցա կետան, նե ոլավ կատատը լուգի կուրկու, յոդայա կետան կարգյամ ու մանուշազարի ռատի արոմից, աչեն բաստավլ է։
1: Poslušalke in poslušalci, veseli smo, da ste nas poslušali. Naj bo tako tudi čez teden dni. Oddajo smo pripravili sodelavci Radia Romic.